0: Giuseppe.
1: Sanintikovit, jedan letni dan. Sunce tepli smokve, more buša grote. Barke tancaju zvaliti, po nebe se love oblačiti. Se je kako rabi, jušto kako trebe bit. Samo ja nisam kuntenat, aš na žale pulmane tebe.

0: 104 MHz.
1: A da, vrijeme je za naš Info Megahertz, pa ćemo pozdraviti naše drage kolege iz Radio Univox, Kočevja, Rebeka Padovac je s nama. Rebeka, lijepi pozdrav vama i cijeloj vašoj ekipi koja je trenutno dežurna.
2: Ja, lijep pozdrav tudi vam, gospa Ivona Pirobon, in pa pozdravljeni tudi vsi poslušalci in poslušalke na drugi strani meje. Ja, lepo vas je spet slišati po enem letu.
1: Da, da, lijepo je i vas čuti. Također, evo, da, da se i ja pridružim pozdravima, naravno svim vašim, našim dragim slušateljima koji su upravo s nama. Evo, ono što vam mogu reći ovako odmah na samom početku, što se prometa tiče, evo, jučer je bilo dosta zanimljivo, a pod time mislim malo i kaotično tu kod nas u prometu. Ako se dobro sjećam informacije, jako je duga kolona, preko 10 km bila kod Krčkog mosta, ali bilo je problema i na nekim autocestama, evo, zbog prometnih nesreća, tako da svima koji su u prometu želimo puno opreza, puno strpljenja. Znam da nije to lako ovih dana, ali evo, koliko god je moguće, za sada je promet tu kod nas pojačan na nekim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na nekim prilazima turističkim središtima, ali za sada bez nekakvih većih poteškoća i bez nekakvih nepredviđenih događanja. Ono što možemo reći također, evo, ako netko ima u planu krenuti tu prema nama, vremenske prilike nam nešto nisu baš trenutno od volje, tako da evo, sprema nam se neko lošije vrijeme, tako da treba malo i tu opreza.
2: Ja, tudi pri nas napoved pravi, da bodo popovdne nastajale na zahodu in juge države plohe in nevihte, mm-hmm. Tako da nič bolje kot pri vas.
1: Da, evo, slično, slično, nažalost, nažalost, ali evo, sad smo malo prije pričali sa našim meteorologom, pa je rekao, evo, još sutra malo nepovoljnije prilike, ali puno bolje nego danas, tako da evo, planovi neće dugo čekati ako se već moraju odgoditi, tako da evo, svi koji bi željeli, koji možda kreću na godišnji odmor od danas ili od sutra, onda je to dobra informacija. A evo, možda ako već i planirate doći k nama u ovih nekoliko sati, možda još vrijeme i posluži, onda definitivno iskoristiti vrijeme za kupanje, ali imamo mi i puno događanja večeras, pa evo, ako ste trenutno tu kod nas u Kostreni, onda su besplatni treninzi uz more aktualni, svim rekreativcima i ljubiteljima aktivnog načina života su namijenjeni, ništa nije potrebno osim dobre volje, možda kupaće kostima i ručnika. Imamo jedan koncert večeras koji je isto tako zanimljiv u sklopu Matuljskih ljetnih večeri, Tramontana će vas ofriškat. U 21 sat je početak u Matuljskom amfiteatru, ali evo, oni su imali na umu moguće loše vrijeme, pa u slučaju da zaista bude jako loše vrijeme, onda se program održava u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima. Ulaz je slobodan, a bit će svi najveći hitovi Olivera Dragojevića. Isto tako, evo, u Lovranu imamo Jerry Ricks Blues Festival, pa večeras nastupaju Late Back Blues, The Low Riders, talijanski kantautor. Također će tu biti Marko Bartoki, Michael Messer sa projektom Jazz Yankel Dance of Life. Dakle, evo, spoj bluza, sola, funka, roka za svakoga ako voli ovaj žanr, definitivno nije nešto što treba propustiti. Evo, ako možda idete i prema Malom Lošinju, onda je tu 22. Jazz Festival Lošinju, Ljetnom kinu Vladimira Nazora, Timo Lesi Kvartet, a na Rabu imamo naš najstariji, najveći srednjevjekovni ljetni festival u Hrvatskoj. To nam je Rapska fjera. Večeras će se održati izložba starovjekovnih zanata i to od 21 do 1 sat u povijesnoj jezgri grada Raba. Tako da evo, događanja ima, samo treba se dobro pripremiti na prometne i na vremenske prilike.
2: Ja, kar veliko se dogaja pri vas, no pri nas smo ravno zaključili s Castle Kolpa Music Festivalom, sedaj se pa dogajanje nekoliko umirja, pa vseeno župnija Banja Loka danes vabi na praznovanje 240-letnice ustanovitve, ki jo bodo povezali s praznovanjem 25. obletnice škofovskega posvečenja kostevskega rojaka nadškofa doktorja Ivana Jurkoviča ob 10. uri v župnijski cerkvi svetega Jakoba v Banja Loki. Po slovesnem bogoslužju se bo druženje in sejemsko dogajanje nadaljevalo pred cerkvijo z gostinsko ponudbo in glasbenim dogajanjem nastopili bodo podstenski tamburaši, tako da dobrodošli v Banja Loko ob 10. uri, potem pa še na druženje po maši. Se pravi, potem še Društvo za ohranitev spomina na partizansko bolnico Ogenca, Združenje borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ribnica in občina Loški potok pa vabijo na spominsko slovesnost tudi danes ob 11. uri pri koči na Ogenci. Slovesnost bo posvečena spominu na dogodke med Roško ofenzivo leta 1942 na območju občine Loški potok in tudi spominu na tragično uničenje partizanske bolnice Ogenca. Slavnostna govornica bo zgodovinarka in sociologinja dr. Nevenka Troha, po slovesnosti pa bo tudi tu sledilo eno tako tovariško srečanje, zato lepo vabljeni. Tako, to je to od nas.
1: A kako se čini, danas ćemo biti u zatvorenim prostorima. Evo, po svemu
2: ja,
1: sudeći,
2: glede na vreme,
1: da.
2: Se bomo mogli skriti. Ja.
1: Da, a što ćemo, evo, dobro je. A, kako je kod vas kupanje u jezeru, je li okej? Okay?
2: Ja, temperatura jezera je ravno pravšna, bi rekla, tako da vabljeni tudi na to in pa v MTB park, ko se vreme malo popravi, ne, danes mogoče ne, zaradi slabe vremenske napovedi, pa mogoče tekom tedna.
1: Joj, to je, ajme, mountain bike park, da, definitivno preporuka svim ljubiteljima biciklizma za staze u mountain bike trail centru Kočevje, da. Evo, dobro smo to sve prošli, samo neka nam se vrijeme brzo popravi, da možemo sve ove planove provesti u djelo, mi ćemo se doći malo kupat kod vas u jezero i voziti biciklu, vi dođite k nama na more i dobru razmjenu smo napravili. Rebeka, puno hvala, lijepi i veliki pozdrav vama, cijeloj ekipi, svim našim dragim slušateljima i ponovno se slušamo koje sljedeće nedjelje.
2: Ja, najlepša hvala tudi vam, gospa Ivona, in vaši ekipi, pa tudi poslušalcem in poslušalkam, ki so bili z nami. Vsem skupaj želimo eno krasno nedeljo. Info Megahertz.

0: Da, reći ćemo, foš jedan lipi dan, onako mrvicu i za odmor, s obzirom evo na vrijeme koje sad i ko nas očekuje u nastavku dana, tako da evo danas ćemo na neki način preskočiti foš od te morske radosti, ali prvo svega pozdravit ću svoju dragu kolegicu s drugoga kraja Učke, naša Ivona. Ivona, pozdrav tebi, pozdrav svima ki nas slušaju.
1: Pozdrav Sergio, pozdrav svim našim dragim slušateljima, cijeloj tvojoj dežurnoj ekipi, reci kako vam je trenutno, je vam malo svježije ipak nego ovih proteklih dana?
0: Nama tu unutra je fantastično,
1: je tako,
0: ali ipak još uvijek klime se ne gase. Kolega Pernić je tu, tako da klime dela je tuta forca. I
1: klime su
0: mi,
1: na
0: da,
1: aparatima
0: lipo,
1: već.
0: Evo, uživamo. I znaš ša, veći gušt je u stvari biti sad tu unutra u studiju kad je vani grdo, znaš, nego kad je lipo.
1: Je,
0: znaš, onda
1: je,
0: ti
1: istina,
0: patiš tu unutra, znaš.
1: Istina.
0: Razmišljaš, gledaj, sad je tamo na barki, da. On je na barki, on je na plaži, vi svi imate, a ja moram delati.
1: Da,
0: a ovako,
1: slaže se.
0: Ovako mora na neki način patiti, možda i neki nas moraju slušati onda, kapiš?
1: Da, govoriš, prisiljeni su.
0: Da, čaču, na barku, ne moram poj na plažu, ne moram poj kositi, ne moram na bazenu, ne moram moram slušati radio pulu, radio rijeku, čaču drugo.
1: To je to, ja, čuj, onako, naš, to. Na nekoj terasi ili garaži ili kada je već, znaš čas sam, evo, neki dan će bi bilo fora da,
0: ajde, reči,
1: na plaži,
0: otkrim,
1: ali na tranzistoriću,
0: da.
1: Evo, da gre radio rijeka, radio pula. To bi bio vrhunac.
0: To. Bravo. 22, 23, 24 stupnja tu nikada smo evo trenutno u Istri, tako da stvarno su nešto niže temperaturice i
1: dobre,
0: to će dobro doj malo da se osvježimo.
1: Ma, taman. Ali znaš čaj je, ono čaj je vavek istova, ovo vreme su evo gužve, tako da lipo je kod vas na Istarskom Ypsilonu. I tako tu kod nas isto.
0: Da.
1: Na Krčkom mostu isto lipo naš. Taman onako baš pravo ono ljetno za osvježice da pođe greš va kolonu i to naš. Ne mora lito biti bez
0: tega. Dobro.
1: Da, pa ja, da, gledaj, ne mora lito biti.
0: Znaš, no, jer kad je prazna često, da. Onda svi jure žure nikamo s goru, s dolu, ovako ipak se moraju malo kalmati i stati na gas. Prva, druga brzina i to je to. Treća ti ne rabi.
1: Stati na gas, misliš na kočnicu, kažete.
0: Da.
1: Dobro, kako
0: Ivona,
1: god se uzme, no.
0: Imam toliko tih stvari lipih da ti povijem, ne znam od kud bih krenuo.
1: Ajmo.
0: Evo, stvarno ne znam od kud bih krenuo. Ja,
1: čaj,
0: recimo, prije dva dana je bilo veliko otvorenje 15. festivala na Dragan kamenu, Daleka obala, jedno od tih frakcija Daleka obala i vjerujem i da sam stvarno evo lipo uživa. Za danas je puno tega odgođeno, ne znam, od Picigina u Medulinu do dalje svih tih razno raznih manifestacija, naravno zbog vremena, ali svakako stija bih ti spomenuti da učer je održana, to je jedna hvale vrijedna, evo, smotra folklora središnje i sjeverne Istre u našem Svetem Petru šumi. Okupilo se stvarno, rekli su mi, mnoštvo folkloraša i mnoštvo evo ljubitelja naše tradicije, našega folklora. Tamo se je plesilo, tamo se je svirilo i podružilo evo duboko u noć. U noć obin stija svakako evo našim slušateljima isto tako s njima podijeliti da je učer evo bilo jedno gran finale, u stvari, jer cilu šetimanu su slavili u Kamfanaru, Jakovlju, u Vega Lita i učer su se podijelile nagrade u tri kategorije za naše vole, čuvene boškarine i titulu najtežega boškarina učer je ponija Sarožin od 1,230 kili iz Marišće kraj Pična, njegov vlasnik je Sebastian Runko, za najljepšega vola proglašenje boškarin Marija Udovičića u Kamfanaru, a dok je za najboljega, za najposlušnijega vola u stvari nagradu dobija bakin Marinele Jugovac.
1: Ajme,
0: i
1: to
0: onda
1: je,
0: nakon
1: da,
0: tega
1: lipo,
0: da.
1: Evo, za sve one ki nisu još vidjeli takove boškarine, neka to pridu kod vas pa Kamfanar, jer preporuka je definitivno.
0: Mislim da je bilo nekih 16 grli u pitanju učera. Bila je naravno feš... Da, da. I ližnja...

12 sati i 15 minuta, dobar dan. Dobar dan, u danu u kojem je na Korzu gužva skoro ko da je normalan ljetni radni dan. A sve je zaprto. Ljudi šeću i baš nje lipo. Uživaju u onom u čemu mi svaki dan kad posevamo po tem korzu, već smo i zaboravili da su to neki gušti. Nadam se da ste dobro, da vas meteoropatija baš ne pere puno i da su glavobolje pod kontrolom. Vi koji ne patite od meteoropatije, a vama je dobro ovako i onako. Samo ne čačkajte previše, ali biste se mogli skini po svadi danas, a to ne rabi. Nadamo se da ćete i ove nedjelje naći neki dobar razlog da na kraju dana kažete bio je ovo ipak jedan dobar dan. A to vam žele u programu Radio Rijeke ovako kako sada stvari stoje Deni Gulija, Branimir Herceg i Tatjana Sandanj. Rećemo vam još samo da danas Tine Vukov nema, pa ju ne morate čekati ono neko njeno vrijeme kad ona treba krenut. Kratko ćemo se čuti sa ekipicom iz Cinehila da zaključimo tu njihovu priču, a na obedu ćemo doznat zašto se Goran Bogdan vratio na kazališne daske nakon dugog niza godina, i to baš u Rijeci. I to vam je to. Sve drugo Branko i Deni, a ja ću tu i tamo samo malo smetati.

Dobivala je Marija i druge još neke nagrade i znamo je i svi koji volimo melodije Istre i Kvarnera. Nagrađivana je kao tekstopisac za pjesmu što smo je danas slušali u programu poslije Danas aktualno, Nisam šla za ten, u interpretaciji Radojke Šverko. A mi ćemo zaključiti danas sa Srebrni dah i Marinelom.